Bibi ti aye jile si o ni wipe a n ba ohun ti a o ri ja. Opolopo wa ko de fe accept e pe reality e ni pe a n ja ija ti a o ri. One of the